0: sine køj.
1: Kvanten symbion stø født, rumgrop drink vi nicht og søjt.
2: Før der tæt hem vi uns te, fæl med køm med rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted, færdig is uns alfabet.
3: Du vreds beskæd, nu musst du køn, so wat snak und so wat schreien.